ငါစီကတဘင်းင္ဘေဆေယီအရွေဘဒလခွချရီဘာပိုစကာရစီဒခန်ဘီရက်လီကွန်သာအလုပတဂီအဲလ်နေတရဇစ်စင်ဘီနာသဘာအင်အုဘာရိုဂျီအလီယာမတီဒါလီယာခန်ဘီရက်လီပဖီလ်ဝိုက်ခုဆေဇက်လီဘဟူဒုံနောဘွိဆေရင်ဘနာရန်ဇီနင်းထောဇာဆေရန်ဘာဇီတင်ကူမာနောရဲချုံကေကေဒနင်းသီဇဘီနင်းဘူအေဂီကနာနော